0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазірнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю, 19 червня. Завтра зорки у основу ставлять такі якості, як виразність, конкретність і прагматизм. Беручися за любую справу, подумайте про те, чи треба воно вам і що ви з гэтага отримаєте. А то, може бути, і братися за його не варто. Саправды, так само і люди у гэты день у любым питанні будуть шукати свой інтерес. Подштурхнуть їх на якое-небудь діяння просто так – з чистого альтруїзму наурад отримається. Тому, коли ви захочете завтра что-нибудь організувати, старайтеся докладно формулювати свою думку, що треба робити, навошто і яку користь гэта йому принесе. Інакш ніхто для вас і пальцем не поворушить. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, довідаємося зараз. Завтра менш за ўсё на свете Авена будзе хваляваць чужое меркаванне. Прынамсі, менавіта так ён сябе будзе паводзіць. Зоркі надзяляюць яго ўпэўненасцю ў тым, што ён робіць усё як трэба, а людзі з іх парадамі толькі перашкаджаюць. Так што заўтра не варта трапляцца Авену пад гарачую руку. Калі ён заняты нейкай справай, то ў запале здольны выказаць усё, што лічыць патрэбным. А вось спытаць у яго думкі ў нейкім пытанні можна і нават вітаецца. Авен будзе ўсцешаны. Завтра выдатный день для того, каб телец подумал про будучыню. Зрэшты, для початку яму трэба адрабіць справы ў сучаснасці, якія вісяць над ім, як дамоклаў меч, замінаючы рухацца далей. Зоркі кажуць, што найбольш эфектыўнай для тельца будзе праца па хаце. Ну а прывёўшы ў парадак прастору вакол, можна пачаць прыводзіць у парадак свае ідэі і планы. Заўтра не бойцеся адважвацца. Паставіўшы перад сабой новую мэту, телец зразумее, як яе можна дабіцца. Завтра близняты здольныя для любой праблемы знайсці дзясятак магчымых рашэнняў, а потым выбраць з іх тое, якое будзе самым эфектыўным і простым. Мозг блізнят будзе працаваць дакладна, як швейцарскі гадзіннік, а рукі акуратна, як у касіра ў швейцарскім банку. Гэты дзень можна назваць для блізнят ідэальным у вырашэнні любых пытанняў, акрамя тых, дзе трэба праявіць тактоўны падыход. Чым-чым, а швейцарскай дыпламатычнасцю яны заўтра адрознівацца не будуць. Завтра ў раке прачнецца сапраўдны бухгалтар. Ён здолее да любой праблемы падысці з яснай галавой, прагнаўшы эмоцыі прэч. Гэта выдатны дзень для таго, каб правесці рэвізію сямейнага бюджэту, спланаваць марнаванне на будучыню, падумаць, як атрымаць яшчэ большы даход. Зрэшты, у любых іншых сферах, нават у каханні, рак заўтра будзе настроены гэтак жа практычна, змяніўшы мову пачуццяў на мову строгіх фактаў і лічбаў. Заўтра мяжа паміж упэўненасцю і самаўпэўненасцю льва будзе практычна нябачная. Прынамсі вакол. Сам Леў можа лічыць, што ён проста робіць справу, накіраваны на вынік і патрабуе таго ж ад усіх, хто знаходзіцца побач. Аднак з боку каштоўныя ўказанні льва могуць пахадзіць на пуху наглядчыка, а яго шчырасць з нагоды і без на крытыку бязлітасці. Зоркі раіць льву заўтра прыцішыць свой запал, інакш так і да бунту недалёка. Заўтра дзева можа дэманстраваць заняпад сілы і нежаданне канцэнтравацца на любых дзелавых пытаннях. Нават калі яна захоча, то наўрад здолее праявіць ініцыятыву. Таму зоркі раіць ёй не напружвацца. Калі сітуацыя запатрабуе ад дзевы актыўных дзеянняў, ёй варта прыглядзецца да людзей вакол. Хто-небудзь з іх дакладна ведае, што рабіць і не супраць пакіраваць. Дзеве ж заўтра карысна дазволіць трохі сабой пакамандаваць. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае падказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра зоркі раяць шалям выбіраць нестандартныя шляхі. Звычайны падыход да спраў не дасць патрэбных вынікаў. Творчасць – гэта ўменне думаць не так, як усе яно заўтра спатрэбіцца шалям нават у самых практычных пытаннях. Прыдумаць хітры рабочы план. Ператварыць размову з начальнікам у тэатральную пастаноўку, заўтра шалі будуць здольныя на самыя неверагодныя непрадказальныя хады. Іх вынаходлівасць і крэатыў не будуць ведаць межаў. Заўтра думкі скарпіёна будуць пастаянна круціцца вакол неадкладных спраў. Аж да таго, што нават да адпачынку ў коле блізкіх думка пра тое, як вырашыць тую ці іншую праблему, не будзе даваць яму спакою. З-за гэтага бедны скарпіён здольны літаральна разрывацца паміж справамі і домам. З працы ён можа кратком тэлефанаваць дадому з хаты на працу. Яго намаганні не знікнуць дарма. Заўтрашняя бурная дзейнасць скарпіёна будзе на рэдкасць паспяховай і прадуктыўнай. Заўтра ў стральца велізарны патэнцыял. Дзень надзяляе яго актыўнасцю, творчай жылкай, камунікабельнасцю і кемлівасцю. Такі цудоўны кактэйль, калі змяшаць яго ў правільных прапорцыях, дапаможа стральцу хутка разабрацца з любой задачай, нават нестандартнай. Заўтра стралец здольны прыдумаць элегантныя, дасціпныя рашэнні праблем, да якіх людзі ці нават ён сам доўгі час не маглі падступіцца. Заўтра казярог разгоніцца так, што спыніцца стане для яго цэлай праблемай. Яго мозг, ды ўвесь арганізм будзе працаваць у фарсіраваным рэжыме, выкладваючыся па максімуму. З-за гэтага людзі могуць здавацца паскорыўшымуся казярогу соннымі мухамі, якія рухаюцца і цямяць, як пры запаволенай здымцы. Не дзіўна, што казярог будзе спрабаваць іх падганяць, карыстаючыся пры гэтым не самымі далікатнымі метадамі. Заўтра абставіны будуць падганяць вадалея, літаральна падштурхоўваючы яго ў спіну. Нават калі хутка дзейнічаць і прымаць рашэнні не яго стыль, вадалей здолее прыстасавацца да новага рытму. Ключом да такога ператварэння стане чароўнае слова «трэба». Заўтра вадалей будзе схільны вельмі сур'ёзна ставіцца да сваіх абавязкаў. Зрэшты, нягледзячы на мітусню, сам ён не застанецца ў накладзе. Вадалей будзе адчаваць сябе як ніколі карысным і патрэбным. Гэта значыць практычна шчаслівым. Заўтра рыбы будуць гатовыя падумаць пра сваю будучыню. Не памарыць лунае ў аблоках, а канкрэтна вырашыць, куды рухацца далей. Планы рыб будуць адрознівацца выразнасцю і ўвагай да дробязі, а таму іх ажыццяўленне ўсяго толькі пытанне часу. Адзінае але, надаючы ўвагу будучаму, рыбам заўтра не варта забываць і пра сучаснасць, дакладней пра людзей, якія знаходзяцца вакол. Не варта даймаць іх прыдзіркамі і бурчаннем, нават калі здаецца, што яны ўсё робяць не так. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.